0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.